0: kokuma katori maken man ngale krakokuma
1: manjambata nuan ngale krakokuma manjamba nuan ngale krakokuma manjambata.